0: siftúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Fís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Seo a mascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: siftúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimheh.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: Finisiv doin céard le senam.
1: Vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céad le sellam.
1: Fís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an meascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se a nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.